Både skinner av sig jäst och kämmer Kämmer och kagge dag till mig och Ahoj, det har du la av värsta Mada bo med stäcker här som kolen bäcker Må sisa, mada har skinn jag näcker